0: rē, ngā nā lā rā xie sū.
1: Rāng gōgō sū sī tīndē kār chī yu.
0: Lē shi tā. Wā nā, nē jā pō mū tī, kā tū yu nē gōgō sū sū jā kā bā shi kē wī. Yu nē sū kē wī nā.
1: Pō mē lā rē nā kā rō sē wā rā sām jē tō pū chī kī wē.
0: Shhh. Sāp chūng sī jē nā ngī, bō gō yī lū sūn tē tīndē yī nā tī kē mī tū. Yī nē jī zō kā ngī, bō gō kiam jī tīndē yī nā, anī kā tē shi kā.
1: Tīndē yī sī mā rī.
0: Rāng pōng mēn sā, sīm dē yū kī mā shī. Sī pā sī kū tā, pā sī kū tā.
2: Ā chī, ām lā, kī rā lūmū tū tū sū pī nyā yor bē, ngā chī chō khor chīng mīn tū.
0: Nye zhang le, zhi sab ting zhe nyu yu da. Ger zheng xi ya le pian dou you shi.
2: Hao guo su, pie xia jie ma tai da.
0: Suo ke ba ye wu yu.
2: Sab zhong xin zhe, lao zhuo le ye wu yu. Ke rang ke ne, ting zuo yi geng zhe neng yu bei.
0: Zhi ma zhe ya ke zhuo zhe ya. A mei zhang le, xin bu xi yu da ning ning. Rang da tun da xie xia yu. Nian da lao chui bai ji le, rang ge zhong bo ni shu neng cui ge dong zi da tian zi, zhe zhe xie ge shi la a. Rang ge zhen xia le tui xiao zhong ma shi.
2: Nga le shi, nga tun da tui xiao da wu da.
0: Dao wo ne gan zhuang le ji ba.
2: Nian ri li ri, zhong bo ri jiang ri, nga le bian wen ge you ma ri.
0: Di rang ge zhong bo da. Rang ge a ma ruo bo xian ni yong mi duai. Nye kalay shirai gyabji, ranchung ne tabudu, suyabshi. Ye waa siyab di dreche waya duwe a.
2: Nga chung ne tabudu sunye di, molar da. Kiranga nga chambo katsu nangu yume da, jangsu yuali chambo katsu nangu yume, kiranga seshu kingri.
0: Marri nini, ran geche di karsig ri a. Ame chokshin shigi su yube, a. Di, ran la gyuda kyuru mindu wa.
2: Kiranga omshia maang trabri, nga ra susuyo laya ga tsagum duwe ni. So chambo chigi yume shita shalo mindu.
0: Su xiang bu xi ge si, ran ge shi di ka sheng zhe a. A ke zui yi lian hu da ba ka xi ni du ge.
2: Wo
0: na ge sui bian ma du. A ne xi du xin yu mei bian a. A me ka zui yi de, ran de qian bu ka shi xi mu du, ran chong da ke zui yi de bu shi ran qing yu da. Ran ge shi, ran ge shi di ka sheng zhe a. Di,